to se mu wo eye asori fie wo na ye bo dwum bi se ya na emaiwa e wo asori fie ho na emrante e wo ho a ni agi dancing floor na boss auditorium na ni agi abosu o